0: ṣọkùnrin ni orí àwọn tí ń bọ̀ lẹ́yìn ni mo sọnù síta àfi kí tèmi kàn ní bẹ́ẹ̀ ni.
1: Aunty Rukaya Tajoke won ni epuje takuntakun won ni Bra Kabiru ni oko yen ah emi o ma o emi o meyin le mo o hello
2: hello sir
1: hello hello sister
2: sir
1: yes
2: ko ni a ni je la so mi ni
1: oya e se
2: e ku se
1: so
2: ri obirin yen won ni ki o mo so fo ko yi pe o ko le o ko to ya o ma mo o ko ya mo o e ma je nkan ni
1: ta ni o so fun
2: e ma gbo ah eyin le e lo mo tugo ni se ko ti mura agba ni ko kuku to ba so bi pe ko kale to lo ba kale ko si le ko si do to ma se fun ko je olufun mu o si do to se le si ke ba ti fe le awon eyin le mu ke gbo ko mura agba olo so pe o lori ile oko yen ni to ba gbadu ajaja olo okunrin yen o leri mu
3: I'm going to go to the hospital. So I se to wa won ti so Olorun ko saanu won ni so ro kan o ko mo pe re ko ma fi ko lo sibe o ko gbo mo ko duro nduro e ibi to ko e ba ni ohun lo ibe ni ko te lo ko e ko ma fi lo sibe rara
1: o
3: ya so ayi ba ma ni won ma se fun mi pe le ma le lo ti o e ma fun mi le ma fun le lo le ma fun so ya le je ba fun ko
4: ko fi le rent ni o ko le remi se iya awon omo re
1: beeni
4: ko fi le rent ni o pa je ba leru ama pe o si nti opa gba ta ni ba po lori re nbe sugbon o je ada ko aba mi abaraba o ko mo pe ohun ko lo o
1: e se
4: ko mo pe ohun ko lo ko fi le rent ni o abi le kan ko re da so lani ko ni mo ri pa je ti lo
1: atara gba o se oju ni ti baby ko o ma mo gbe awon eyan kokan wa sori eto ni ti osan program tan ti mo se ni program opomulero ma mo gbe awon wa lo so osan le kokan lati odun tin bo lo tori mo mo riri yin pe e nfi akoko yin e nfi le gbo eto yi se si ni program tan wo yi awon ato tan se lolugajo yi e n ba n joko ti oga ni o
5: be ni
1: oga ni
5: akin ayin o
1: hello.
6: Hello. Eku eto.
1: Yes sir. Papa po ojo tin la tin lo
6: ile. O se je pe won je ka wole latataro. Oruko mi ni Gani Olorun da latabe kuta.
1: Ah baba o. Eyin, e dakun e pe
6: baba.
1: Won ni kin fun yin ni 5000 o.
6: Eh ba je kin pe account number mi fun yin.
1: O ye ba ma pe.
6: Okay sir.
1: Oya.
6: 14.
1: 14.
6: 33.
1: 33.
6: 59.
1: 59.
6: 82 82 87 87.
1: Bank wo?
6: Access Bank Gani Olonda.
1: Access Bank
6: baba program ta n ba lo yi eniyan ko ma ko ko yen sile eni to fo loju le ti awo fo o ibi ti okunrin rin de won ori ba be lo o ko bo ti se rara gbo fun okunrin yen titi yen be ni ko se rara gbo fun o to ba ni owo ko rara ra ile mi ko rara yo yara ko si yara meji gba yen lo je ko ni ko se je ku won mo ipe won ko le o
1: oda
6: ile yen ko fi rent ni o
1: oda hello
5: e se oju ni ti o
1: hello
5: hello
7: eri omo bi imu ni ya kan won da
1: oya ina ni pe ti a ma gba kan yin ba ojo ti
7: mo ona ti a gba ni pe komo komo komo ko lo ni rara

Ebele wadu ma ba ba ro meji meji ti ba ba do ayi ke ko ti sabu ti ba do asina fo ya opolopo lori emi

0: ama dojo ameni o so fe nkan se tiri ati lana I so making the say be mo si nwo ko lo le lorin lati badan mo nwo ko lo lesa lati badan mo nwo ko lado ekiti lati badan mo nwo ko lo si akure lati badan awo eje ma le ja pade la go kan loru eni titi di ago metani akin akin yemi lo ko te meje e pe mi ojo opo te pe mi si ni 08032954191 seri salary oto benefit mi nbe lawon bi ise mi an ma wa ni yole ise nbe ngboro
1: on 96.7

0: ti lo ti pe ote eto mi le ngbo yi eto mi le ngbo o
1: we mo ri so
2: ami
1: ta be pe fi o ton be nbe ko ye ko mo pin o gbowo o
0: to ba je pe yin ni okun kan se be fun ton wa ti ye wa gbo fun yin pe ke fi omo lorun le